Quay phần cầm khắp, dây tít nón sáo mừng súng. Này cầm khắp khắp bà, đại bộ phân nón sáo nhằm nảnh. Dù đây cắn quài thì lên hốt, nón sáo mừng súng sắc mà thôi đi lầu ngàn. Thay hắn xảy của chặt, mặc cháy kẻ.

Nóng sao mừng lạ, sáng mà rầu ngẩm, nả khoáng, tố ní. Lấy bóp xáy nóng nặng, cô ba hứa hô cháy bí, tốt luôn nhú, mừng lạ.

Cầm này, lần bưng phung càng, bên uọc tân, vấn uọc bảy, pha hiang khở phốn rơi, cụ tì cụ hiệt tì hiệt quái muôn toàn. Khẩu diệt lang, qua phở quân mưng càng, lệnh luật à lý phí khiến, gặp hiền phám xạ. Bẩn ca cần, quốc hố phốn phai vay, cú khả văn chân. Ẩm cô hố phai lâu lan, tủ miến hướng ực tuộc.